0: le salda mer go chimane le bada kan ke wa bele na o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e
1: o e o e o e
0: le salda mer go chimane le bada bale chuchna ajbe mo kan ke wa bele na ishq ho hawiya khalq alamano duniya mein dil udaraz aisha shane